Okay, gitondo kiza kuri mwese mukomeje gutega amatwi Radio 10. Radio 10 est la meilleure radio privada del país. Nizere ko mwaramutse amahoro rero nizere ko mumeze neza cyane. Nge ndi Cedrokeza muri kumva kuri micro turi tariki 23 z'ukwezi kwa 9 ukwezi ni nzeri 2026. Nizere ko mumeze neza nizere ko mwaramutse amahoro. Birumvikana uyu munsi tugiye kugana byinshi bitandukanye biri kuvugwa hirya no hino hanyuma turaza guhera ku mugabane w'Uburayi tureme squad lineups turagreba ku ikipe y'igihugu y'Ubudage nababwiye ko bahamagaye lineups ebyiri birumvikana isizo lineups zirimo abaye bakinnyi n'abakinnyi bagera kuri 44